cattivo o un busta tanga, ne lo sa ma cosa. Anumuna si sia u, ya sa ma cosa. Amuna yeye, amuna yeye, koma sa ma cosa. Tanga tanga o un